0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: Oxygène. Attends, dis-moi, Mohana.
2: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول تحبك اكسجين افام بالصوت العالي